onda treće, treći dođe, i onda on ostane sam, a nekad nekom ti treći bude.